0: hlæja.
1: Ja, þú skilur það, kæri trommuslagari, að við verðum að vera samtaka. Hvað getur trommuslagari aðeins?